0: 98.7 tu radio.
1: Allá le gusta, allá le gusta, allá le gusta, allá le gusta.